0: Ewurade ye bo mpa ye nna na Jesu ye tu dwumadi hya won sa. Wan a wa ye krado wa sie nye Israel Nyankopon wonam wiem eposo epoase be bibie na fidie kodu no. Ija wonyina hya won sa. Ade ba che no Ewurade hye won ni onyam. Tu mi bia ro ba man homini so anadwo yi. Ende ye de Yesu nkrante ekrashe no. Egina tuofo biara. Ye de moja de ekrashe om. Obi bia no gina nkwantanan. Obi bia no wetu kwan wo bi nti. Obi bia no hose ni nua. Obi bia ra ochichire. Anadwo ye de moja so ye krashe om. Ewurade ye ba wie no. Ye nkunim de franka empie. Ne hye wani onyam. Ewo Jesus Christ de munti. Amen.
1: Ah.

0: ntie na behu ye na be break it agab na ehu na na me ne woma no no afele do be ye madamfo me su me nyi amawo mmai me hu se me ne me mmai de bia do me fe me tie ena enu se ma me ne mu relationship ena en cheche o be ye we na o kasa o si o omunzo ngola no se se na mse de awu mu be na de hu so asa is talking no me nya soli ya o si na afon to pa mu amu kasa mba komia akwa ko se sisters e ba ko to station because ye da to wo ye nchenji me ma me introduce wo e ba ma bra bom embeti e wo preaching e be nyi ye o mama ben Christo
1: bishop ametie no fi me mu fra brem ameda se tie no
2: anti tina na me sure pa na adwuma pa wo ye o time ne ade ne onim die o de betena ho na o ditu amanfofo na o shan nipa nkran in fact obi mfa nya me adwuma a onya so mfa so nti adwuma wo ye die nkopon de bia onkenya ho na ye na ye no more na no god will surely bless you for that.